0: Det gjorde aldrig kraftigast som sa den är ju hållösen då. Jag har 9 år sa då. Jag gick åt hesset en i kina. Så kvar basio, la basio. Jag tyckte basi. Då ett en idén, ett idén i lär hund en i lille no kuli. Den är ett då här. Och sånt i lite nog. Jag sa, där är den är bara norrigt indiskt. Där är någon ny ägt en betrasar ilja. Kom till hållet är hon och hon är innan och bara norrigt i henne. Personen är den är bella hållet henne. Mercy i allt ni sa.
1: Du hon, nu har han väl det och tattigar då tog inne. Bejat hes i nohni sanatsan, bejat heda yalt hini, yitzan ait deel o a, tati a. Beganta hod dioli egi, kont o egi.
0: Dene skan, dene kuan yisi, sidi sa tsu kwasmat dene dan isa. Kupe hintan hod ina da bella sa stila, hod ina ba kuan hile si za yisi, dene natti, dene... Den är kvar mot dig. Då är det vidare nu att se. Då är det som jag har fundat då. Är det så kvar att hålla inte alla eller den tycker jag. Den är skanna. Han tror den är jag hade. Är det bara det är tv, fono, nedsola. Och att se att den är stasig. Är det bara att ha det att jag... Und das ist keine, ja, tot inne, da hat er ja nicht ganz an Schule. Kuli, ich bin nicht, dann hat du, noch er hat hier da auch, dann hielt ja ein Hundlein, ich sehe da, ich noch er hat hier da, alt in der Zeit zu rachen, ja, gerade da, dann hielt die, wie Kuli, ja, koch an, ja, nachher, dann, Den är så nöjda och den är nöjda att den är hälsning henne. Den är där jag tror att du är kunnat att ha den här lantillgöra på nyttan. Kossa hårt i sin egen language-basi. Någon ny, den är kväll. Jag ser jag har platsra. Kudon, den är där i nöjde. Tot inne låg diola, kujarna först. Kund i lola, den är bejad hisning. Så ska se så kostan i sannat den är. En så ska den här skriva den är där jag. Kund sa att han har det här. En natten vi använder den är där lite. What am I saying this hinne? En så ska jag skriva. Kund har varit kissig sannat betan i. Giri är en giri anestesi som helis. Jag är också generinne. Den är dödligen att se dödligen hon är snig. Illen är nisse. Så till kubanet du kiska dödligen att ha inte salavex. Och dödligen är helt nivå. And there were Bible stories done on leaning the no head you lean. Daya so que cle do so que niru nila first the hot ayo da daya il triditi ye the asin ha. Hon är till gott sannolikt att hon är den. Nej, hon är till det som kukar att ha i tilltanne. Är det tanne där jag börjar se hit. Den är till kuj har ju nästan han i låten. Där har den ett ha i